Waray man nga ni ini direkta nga apekto ha Pilipinas tungod kay naglagid-gid la ini didto ha Pasipiko ngan waray good home ra ni ha aton. So hanya na ang alas 11 update han pag-asa Higardo in nag-exit na ha Philippine Area of Responsibility. Ito nga guardo, hikuhan ito, mga ka-K5, ah, Francisco. Ansin mo lo dito haaton, tapos nag-exit na.

0: Coffee Mix.
1: Ang kapeng
0: pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix,
1: purong-purong natural.
0: DTX Coffee Mix,
1: the healthy coffee,
0: mabibili sa mga butika.
2: Kumusta ka mo, mga ka-K5? Shout out kan Loloy Maat ngan Dodoy Tupas han Barangay San Miguel, Dulag Leyte. Kan Vivian ngan Belen hag Guadalupe Heights, Suhi San Isidro, Tacloban City. Kan Bunsoy Lumbre ngan han Lumbre Family ha MacArthur Leyte. Kan Estela Brosas han Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan han Garcia Family ha Barangay 95A, Kaibaan, Tacloban City. Maupay nga pagpamati ha atong natanang. Ato niya nagpapadayon ang katapusan nga bahin, han eksperyensya kinabuhi hanaton tagsurat yan nga simana. Usahiya nga lalaki nga taga Barangay Kanlapwas, Katbalogan City, Samar, ngan hiya ay nagpapatawag hangaran nga Cyrus. Ang mga paypay haniya kinabuhi iniyagin padarangan niya aton, ngan igin paangbit, basi may patika aton. K5 Diaries.